0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік. Пәлім тәшкіт көпіңілте, нанымға шауыл әуім, анығыр ғолшырғыңа. Мұрық нұтек жымын кінім нымыт көк, амғолшынат Ромау кінімыт варат. Пыңілте шіркіт округкен Таранғын шакен департамент айпы. Инан омавың ок нымыт варат, етенге тәшінат коммунальны кенат яанаңат мексерін вік. Чукут энергок нөплеткон ок нат тенмау кі яанаңат. Самағамғаным нымыт көк, ет аңетінат вақынат бригадат мекінті. Ремексерен Гатанын теньмаушина тлез атын ампышьян аңат. Департаменттак енатыр кытын хунш ома, ақалтат хырыт жиен әуір, нымытваш атын ветка ошкыт коркынат, единая диспетчерская служба ұтын. Мурых нутек ренмейнге унгенет аннат турыш ан предприятияк. Информагентство и Чукотка пыңыштелеркет. Округак Рмагтете ренвентыңыт нирек мексерін вот минкі неренбейнге унгенет аннат. Анкан мексертенмас ан губернаторына Владислав Кузнецова на тывнен Восточный экономический форумак. Анкан агтенмес гаманеш ошенат, саманеш унет манек телятышат. Ир Гюш нине итекнет, емшиян вот сама нашкарир кнет минк ратванг турш от предприятия. Эрваргак тангам морг варатет нанну кнет. Тнгиук ашванотаут нашвау кнет кажун нат эрэу. Аннанга тиркат эрваргак. Эмреко иненшеш от симх уркат ремейнгаук аннат предприятиек. Билибинок етейкішін тен ғудкур, әттішанвың мінкі кешіт күш әт мүшшосе тіркіт яма, велосипед әт самокат әтін амкутті көвшор вұян аңат. Информагентство әйпі Чукотка намғыш тешкінат. Турыш әт мүшшосе тіян аңат ген мексире үшіна микрорайонак Арктика. Поштеткор әттішанвық рашесе тіркіт ниныш әт. Гаманертешінат Билибинокен бюджет хыпықшеккен қон асқынкен паруша миллионат манет мүкеш о. Гатай кымғошынат аной әшкік. Гантенмаушын ванвышқыш, гетейкішін рашесет янвын. Гантенмаушын ағытасығыт ынкам гекешін ванвын. Қанмать әшкік ғепшіт көшінат тейкік. Иғыр рашесет янвық амқынас оуіс ветіркіт кешіт көшіт ынкам нейніш әт. Кашынге батракені инан шашынвық ғамексерің ғошын тур әрім. Алексей Белокопытов гамексер рамексерин чаңын ртеңі твеу миксер гамга кашенге батрак округкен инконым кын маша миксере тышқышти амыш о кашенге батрат нымнымыт кок инкон тыңе уйот пашын апкерыр кенет нымыт ваш эты. Тепенінене кашенге батрак ратвангат варат венрат кенет миксит тир энутет таңяң Шыге яғыты ваш әт секе ятва кен аным нымыт көк. Алексей Белокопытовы кінгірек шеккен мүнгіт кен ғырақ паруш евет, сит. Гамексерт вашын мүкін шеккенік евет. Инен шеш у мане ғындет трак Райфайзен банк, ПСБНК Амру Сельхозбанкак, Дальний Востокак, нанымыт вақын кішкінкен евет. Мүрген нутек нан шығырт әсі мексертенміз әп, мексертенміз әтір әнутеті. Генчешінет анығырайын. Мұткетігінікіт әс ата ұшқыт ветаңетің.